Oh, men nam dong rong wakana kwasa nong raya kini ya kan ya. Tani ya papa kita sang ora pa kupun te meto na pen derita kan roro ni da mekan ya ke. Te bui meto wan rong kai te minisi mwini suwa.

Ya kami awal ikut kau ya, aku tadi metu ane kahau, orang orang ikut nampi eri untuk tayri kie. Orang orang dah nak kahiri di tiad tu nak kau ira, aku nama awal. Kanuan ni asli nama roro aku nanti untuk tayri kie. Karikan ipai tu bui mianuwa, kipunai katu wana nak konte bui mani mianuwa. Mianu orang tekan tanding ya kahau aki, pa aini, awam mani, karikan kipakat tu tuangan tiad tu. Spain ni boroi. Enda na taratara te paipara, haiti aini o te maani, haa karikaki ni katoto ngan tiatua. Narakatei ni kiripesa o ya kipou na hoira haiti aini en tainaku, amena yaana ya hairiri kaina peia. Au ya kirangini kakawa ki paena karina ki ana iau, kia ia iau. Aki ane ian teete ente maniepe, akarawa ki papaini makuri ntieru eri. Wasata iya nape pa ya kurakura te makuri ni yowawa ya karawa ki nakoya. Te wareware nte bongei, karikani pae te buime onowa te wana na konte buime ni meawa. Sinanura te iya ngwa etiraru nti ya ine ntokanekai dipuwa koni ka akiana me meerana. Naki ikona ni ka itarai makuri naki yako au makuri ni piangwa wameta. Etako atunara me roro nte tairiki hei. Te kurakura airike mentia ki kurakura. Te kurakura Aireke mentia ki korakora. Karikani pae te bui me onowa bon rongorongo nte turo tia ini ai aaka ina noni peina na toka tia ini ai taarai. Na kaitaraanta iene vipeiri ai kaahona na kiranginta meerua na konte turo ei. Taarai. Ia ki ikariki. E teetea ni kaini apa eariai puuna yaabiram ni kawara aaka pa yonga ndike na siya. Aaka te turo tia ini. Hakia nini panana meena iyaun. Ya katau pe peire na koina ngai ponte turongaia ya kawa pa ye kinora kina peina na patio ametangaia na ngai yeri ki pate turu ha ponna yo na pete pa ye na katau a peram hatun te menga de ta ye o men naruran tani ye pate mani na pe peire taina ya pe peire tarai on tuanga puna ya peram pa enaria ini kawara aha pa yo ngande kena sia na irona Kwa kuna nape ntarai tayani yangwa ikakakawa kinti rungurungu hei. Kwa kuna nape nataya pankai ikariki aaka. Kwa ataya nape patirae nariki na koina rimi meiro ndanatoka aritarai. Te korakura ereke mentia ki korakura. Ikona ni yangwa kipa aaka. Ipunteibu kia aini ya ikakia korakuraia. Aikakasina ni kuwaki. Aikakia kipuongaia. Aimorariki. Nkai irangini peisi ite makuri ni yawa wana kweya. Tarai ni itirana rito wana. Yangate yangu ya kakawa kipastaki si imani ya ikakuna nanga ya pepeiri. Yangani nti ya ini paponi ya inaperi ya ina. Pa ekona ni kanakuwa na pepeiri. Ni peiri ya temane kepuna. Meange ya nani. Oyona ikaini kapeni ya omosikani peiri ya naka. Pa enanako meiro unanatoka ya tarai. Epo nangate yangu ya inometa. Ya kinaaki papontia ini ni kuwaua. Haya ikurakurana ni kaitarai taia ntutoko mea taia ni pukipuki. Epo ningenki ya pirina kona kia taakina paena nakia. Mea uringa paponia iti ya tuwa ya tatauroi. Ripuakoni me merara, ripuakoni kaakiakira, ripuakoni ripeakira. Aponia itaapu wa tai aikana kota kiai anga ni puopuki. Rinano ni kawai aikasaki kantani ngai. Eta kuwaaka. Ipirinako meimetan na utukari tarai. Te pirinako, ekota tiaki kurakura ripuwa konte meyaku o te kasina ni kuwaki. Me yei te kantani nga estapi nori ya pankia kitana te tapu arikanga e mani ya kiai. O anuaki na konte ririwa, o eponi kota kinaki na patia ini ya yei ya nakona pai. Nakon ai ekapeyaki pakanga te paini makuri. Uringa, istei metuwa ni kwa kio kate yangwari aini poni katoto ngandape tiatua. Kana kukarawa ni yangwa tiririwa kite mananga inanunti upuwako nikai. Kwa kuna nape ni katamni ya pa inape stikanganga ayakona itara mangai. Narun naikai. Meen naikakakang wa saksi ngaya. Meen aitara nape metipeki. Meyungu panaan aniran tiatua. Awayaranna pa tiatua ayako metairi kinkwe. Eo roi. Kana kuwa mina nekanga akia puungam. Akia kurakuram. O tira ero korimwa na miyang. Aaka. Ipondiki patipenda ni katoto na hoira ntepongei. Harum ni kakia kipuonga mwondipi eki. Ipondiki patikurakura ripuwa kontia kikurakura.
aini awate apun te meto ni kai taraki me yu na ro na be ni pung ai kai ai te hatte bui me uwa ni pung ni ka khamma puri bu ke ni kar kira ke ni ka wa into toko na ko ni makuri ni wa wa na ko ya aini awate te rai siri ai ni ka roya e ko uwa pasi na te meto an taraki ai ne pate pai ni makuri na ke te pes ko na no ra pa na na me anaiyam te ram ka wa in ko ya te kari sa te utu te ba makoro awa pere kripes karikira keia aine awatei ataita pereia paripua honna re kamta ko pa ke kora koraia angaia ponia ite kora kora ere ke iron tia tua ana kha kha tia tua ya gi sio sina ko mairo ya man nora ere ki iron aka ana ko na sina ismer aine o mane poni ka to to ngan tia tua akia ka kanna tua wa ke mangori kana sina kha to ka te makuri yo awa na ko ya aine metei te utute kare sa bota kina ospondia ino to anata ya pamani apo roi me aine me tantia tua na konne sna to ngia papai ke pai ne makuri es karigen te pongei mente kora kora aire ke mente ke kora kora e tua ngira ro ya aine katarai me a patoi na yei te bena te kinna biram na kontarai ki ya hariki me a toi nan kana kwa kitarai e poni ka waitera te taratara ikai. Pa e poni ngenge stara tarai pa e ripua kana honnaak, e ni tera nari te wana, o e kota inanti eine pa e poni kora kora nape panana inanunda nautu. Na ngai ari katini eti eine o apoutu khaia pa yeye ya honapai. Yeye ya taarena, e na wota tirau me te kapaia na honte utu, ti ka aresa hau te pota nometa. E takurika tunara me roro inanunda tairiki ei, te korakora aireke mentia ke korakora. Te korakora aireke mentia ke korakora. Korapandong ram, sipa tatiang mentia raikei, bukini kilibes uniting church, mente gender equality theology.